daga nan farin cikin al'umma mai yadi shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM aka kasance da shirin na duniyar matasa da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu sai a tara wani makon ranar talata kenan da misalin karfe 5:30 muna tafe da wani sabon shirin na duniyar matasa da fatan masu sauraro suna jin dadin kasancewa tare da farin cikin al'umma inda gogon dakin yadi shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 6:07 da misalin karfe 7 za mu kawo muku shirin nan na Talisman de Prince da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu

Fatu Madallange da Hafsat Lawan Sheka cikin wannan shiri na mace mai tallafawa gida da zo muku daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma sai a tara wani makon domin jin mu dauke da wani sabon shirin a ranar Talata da misalin karfe 6 da rabi wani sabon shirin na mace mai tallafa wa gida zai zo muku agogon muke nuni da karfe 7 sura mintuna 10 da misalin karfe 7 insha Allah za mu ka muku shirin na daulolin musulunci da fatan za a tara shirin da zai kai mu har misalin karfe 7 da rabi lokaci da zamu leka sashen labarai da lamuran yau da kullum domin ka muku labarai da rahotanni